Ja, det var en ny norsk musikk av Markus Paus fra hans krigskors, hørte du sats nummer 17, Requiem. Det var Herrens musikkorps med dirigent Trond Husebø som framførte. Her i NRK Klassisk direkte.